0: килограммлык Султан басмати дүйү 8 манат 99 копеек 1 килограмм Валио кере агы 25 манат 49 копеек супер кыйматтар кефетли мәсуллар үчүн.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.